0: 20% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
1: Deducións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
0: Máis información en atriga.gal.
1: Galicia cumpre, Xunta de Galicia.
2: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: chocolate con leche o leche con almendras Lindt, tableta 100 gramos, 1,99 euros. Y en carnicería, filetes de jamón de cerdo, kilo, 4,75 euros.
3: Gadis, en confianza.
5: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
6: Un elefante nunha habitación parece imposible de ignorar, pero tamén parece imposible ignorar o problema da conducta suicida. E facémolo. Para pedir axuda, para apoiar, para desestigmatizar, falemos. Se o necesitas, chama ao 024. Da conducta suicida, temos que falar. Xunta de Galicia.
7: Os coordinadores das urxencias hospitalarias de Galicia denuncian un comunicado, igual que fixeron hai uns meses, a situación que vive neste servizo. Consideran especialmente preocupante, falan mesmo de dramático, o caso do complexo hospitalario de Ourense. Acusan a Sanidade de bloquear a contratación de profesionais. Entre outras cuestións, tamén critican que non nos convidaran ás últimas reunións nas que a Consellería de Sanidade estableceu cos sindicatos as novidades que se van implantar na atención continuada urxente. A Consellería resposta a estas críticas nega que se estean a bloquear as contratacións e asegura que están a adoptar os mecanismos para garantir a cobertura asistencial. Así o indica o director xeral de Asistencia Sanitaria do Sergas, Alfredo Silva.
8: A Consellería de Sanidade, tal e como ten demostrado numerosas ocasións ao longo destes últimos meses, dialoga sempre cos profesionais de todas as categorías do sistema sanitario galego, incluindo tamén os médicos de urxencias hospitalarias. Por lo tanto, todos os profesionais do Servicio Galego de Saúde son e serán garantes da accesibilidade e da equidade do sistema sanitario público, non sendo esta unha atribución exclusiva de ninguna categoría profesional.
7: Ademais, asegura que esta mesma semana aprobaranse medidas extraordinarias para o Chuo. E falamos tamén de vivenda. Segundo os datos de marzo do Observatorio Galego, Pontevedra convértese por primeira vez na cidade máis cara para alugar en Galicia. Completamos datos con María Teijeiro.
9: O Observatorio Galego da Vivenda indica que no mes de marzo o prezo medio para alugar na cidade de Pontevedra situouse nos 749,9 euros de media, 10 euros máis caro que Vigo, 45 máis que a Coruña. A primeira vez que Pontevedra encabeza este ranking en Galicia, a cidade máis cara. Ben é certo que se ampliamos a ollada e nos fixamos nos datos do primeiro trimestre completo, xaneiro, febreiro e marzo, aquí o que atopamos é que Vigo é a máis cara, 721,3 euros, seguida por Pontevedra, 711,1 euros, e terceira a Coruña, 704,8. A Coruña é a única cidade galega que ten totalmente implementada a declaración de zona tensionada. É certo que esa declaración contribuíu a baixar o prezo, de feito pasou da primeira posición á terceira en comparativa interanual, pero tamén é certo que é a cidade na que houbo un desplome do stock e, polo tanto, cun descenso porcentual máis acusado nos contratos asinados. Pasou de 1.469

0: manifestación que remata ahora mismo aquí en la Plaza de Estrela, coasamblea de trabajadores en la que están tomando la palabra distintas centrales sindicales. Como principales novedades, convocatoria de folga que se mantén no solo día de mañana, sino también durante la celebración da Navalia, Feira Navalia, lo de 19 o 21 de mayo, aquí en Vigo. Y también acaban de anunciar que o sector do metal da Coruña también únese a folga por lo seu convenio, por lo convenio provincial do sector do metal na provincia de Pontevedra. ¿Se te parece? ¿Se te parece, Ángeles? Escoitamos cómo se está a desenvolver ahora mismo esta asamblea, a mensaje que os distintos representantes sindicais están enviando aos traballadores.
1: A partir de ahí, mañana es un día decisivo, son dos días seguidos de gol, de folga, como dice el compañero. Es un día decisivo, tenemos que estar unidos, tenemos que saber dónde estamos.
2: Bueno, pues ese o son aí en directo desta mobilización de novo nas rúas de Vigo do sector do metal e tamén, bueno, quedámonos mañán, únese o sector do metal na provincia da Coruña. Bueno, dos sucesos máis importantes, máis salientados das últimas horas en Galicia, sen dúbida, o accidente de tráfico acontecido en Melón cun camioneiro, un transportista falecido ao caer dende un viaducto de 30 metros. Caeu dende, pois eso, dende a cabina do seu camión. Bueno, contánolo Xesús Álvarez.
3: Nova vítima mortal nas estradas ourensáns que acontecía pasadas ás 4:30 da madrugada. Un camioneiro de 50 anos, veciño da localidade ourensá de Cortegada, perdía a vida na autovía das Rías Baixas, nun sinistro viario ocurrido perto das fervenzas de Melón. O suceso acontecía cando, por razóns que se investigan por parte da Garda Civil, o vehículo fixou tixeira e a cabina quedou pendurada do viaducto, precipitándose o conductor ao baleiro, non podendo facerse nada xa para salvar a vida. O suceso obrigou a Garda Civil a cortar o tráfico e habilitar desvíos alternativos até que pudo ser reaberta.
2: Bueno, pois entre os datos publicados nos últimos días polo Instituto Nacional de Estatística, quedámonos cuns que a verdade son ben interesantes, ¿eh? Son os referidos aos aloxamentos turísticos durante o primeiro trimestre do ano. Quedámonos cun dato verdadeiramente chamativo. Resulta que en Galicia, no mes de marzo, a ocupación dos albergues duplicou o que soe ser normal nun mes de marzo, nun primeiro trimestre de marzo, perdón, nun primeiro trimestre de ano, con respecto, pois iso, pois ao ano pasado, anterior e demais. Que se pode esconder detrás desta suba tan espectacular? Pois tamén os datos do Camiño de Santiago, que estamos, sí, estamos superando as cifras do ano pasado a estas alturas. Contanolo Ramón Castro.
4: É moi chamativo o incremento. Este pasado mes de marzo, o número de viaxeiros que optaron polos albergues dobrou a do mes de marzo do ano pasado, 45.200 fronte a 21.435 do ano anterior. Un dato non só explicable pola Semana Santa, xa que no cómputo de ocupación só entran o luns 30 e o martes 31 de marzo, dous días en tan siquera son os fortes da Semana Santa. Un dos factores que sí puido influir é o Camiño de Santiago. Obsérvase que o dato de crecemento dos albergues en marzo está tamén en liña co dato de crecemento de peregrins nese mes. A oficina de peregrins de Santiago selou un 27% máis de Compostelas que en marzo de 2025.
2: Bueno, pois aí, ese dato moi salientable, tamén, que está en consonancia pois con estes que publicaba o Instituto Nacional de Estadística sobre este espectacular aumento da ocupación nos albergues aquí en Galicia. Bueno, ímolo deixar aquí. As 2:30 en Galicia en La Onda, hoxe teremos entrevista co presidente da Xunta, con Alfonso Rueda. Pois iso, as 2:30 en Galicia en La Onda. Agora quedan coas novas e entretenimento máis próximo a vostedes, grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Carlos Otero estivo no control de son. Moi bons días.
5: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. Será por
6: el cruce de la calle Cartagena hacia María de Molina y luego también
5: colores, o porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos. ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El Mundo del Pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
7: Estos últimos meses he notado cierta disonancia entre lo que aporto y lo que recibo.
8: ¿Cómo?
7: Mi salario empieza a sospechar que estoy en una relación unilateral.
8: Me estás pidiendo un aumento.
7: Yo hablaría más bien de ajustar las prestaciones de una premium a su cuota mensual.
8: ¿Saben qué vino van a tomar?
7: Treixadura Ribeiro.
9: Mira, con el vino no te tiembla la voz.
10: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
11: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
12: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
14: chocolate con leche o leche con almendras Lindt, tableta 100 gramos, 1,99 euros. Y en carnicería, filetes de jamón de cerdo, kilo, 4,75 euros.
13: Gadis, en confianza.
15: Onda Cero Pontevedra Salnés, 103.6 FM. Onda Cero La Lindeza, 98.6 FM.
2: O sector do metal da provincia de Pontevedra, o sector do comercio do metal, volven a rúa hoxe, este mércores, nunha nova xornada de folga para reclamar as patronais. Un convenio digno, é dicir, se vostedes padeceron retencións de tráfico esta mañá, a primeira hora, entre Poio e Pontevedra especialmente, ese era o motivo, a folga do metal. Arredor das 9:15 aproximadamente, os piquetes informativos estaban cunha das accións previstas pola súa banda nesta xornada de folga e iso provocou retencións na zona do polígono do Vao, afectou as principais, polo tanto, vías de acceso de comunicación nesa contorna de Pontevedra e Poio. Unha mobilización que se localizou especialmente nesa contorna das obras das novas naves do parque comercial que se está ali a construir, protestas, piquetes que dificultaron a circulación tanto na entrada como na saída da autoestrada AP9 en dirección a Compostela, a ademais de paros tamén na estrada PO531 en sentido Vila García de Arousa. Se vostedes estaban por aí a primeira hora, se padeceron esas retencións, o motivo era esta folga do metal. O sindicato CIGA di que o paro é total nas grandes empresas das nosas comarcas de Pontevedra, do Salnés, de Arousa, tamén do Deza, e desde ese sindicato sinalan que a actitude dos piquetes é tranquila, que as súas rutas teñen como obxectivo dar visibilidade a este conflito que agora estamos aquí relatando. Advirten ademais de que as movilizacións continuarán mentres a patronal non se amose disposta din a negociar un convenio colectivo que resulte satisfactorio para os traballadores do sector. Despois desas incidencias no tráfico matinal, esta xornada de reivindicacións continúa agora, trasládase ao núcleo urbano de diferentes cidades, entre elas as de Pontevedra e tamén as de Vila García. Son as 12:33 e xan benvidos con todos vostedes ao outro lado. Nos aquí en Onda Cero Pontevedra tamén somos máis de un.

É unha das novas dos sons da imaxe do día en toda a provincia, o sector do metal da nosa provincia de Pontevedra, o sector do comercio do metal, volven á rúa nesta xornada de mércores, reclaman un convenio digno á patronal. Nova xornada de folga está prevista agora unha manifestación desde o aparcadoiro de Mollabao por fixarnos nas accións protesta que teñen previstas nesta xornada aquí na nosa cidade. A marcha percorrerá as rúas de Pontevedra para rematar na Praza da Peregrina, onde o sector do metal volverá a facer escoitar as súas demandas. Ademais, o metal tamén sairá á rúa en Pontevedra e en Vila García, dicía, desde Avenida

0: o comercio do metal. Mañá xoves tamén haberá folga en ambos sectores e, ademais, se non hai acordo coa patronal antes desas datas, xa teñen máis días de paro o 19, 20 e 21 de maio para exixir un convenio digno ás patronais tras meses de negociación, de momento, sen chegar a ningún acordo. Contámoslles tamén que dúas persoas foron detidas en Pontevedra nun operativo contra unha rede de roubos. Axentes da Garda Civil detiveron a dúas persoas na cidade no transcurso dese operativo contra un grupo criminal presuntamente relacionado con varios roubos. Así informan fontes directas da Garda Civil. A fase de explotación da operación tivo lugar na pasada xornada. Os efectivos realizaron dous rexistros domiciliarios na rúa San Antoniño e detiveron a dúas persoas. Máis cousas que marcan a actualidade e que centran a nosa atención. Xunta de Portavoces no Concello, porque o luns hai pleno en Pontevedra. Xunta de Portavoces hoxe para marcar a orde do día dos temas que irán a ese debate plenario ordinario deste mes de maio, e aí estará o PIA de San Mauro, ese plan de interese autonómico para construir nese barrio pontevedrés máis de 2.000 vivendas protexidas. Xa sabemos porque onde isto aconteceu e contouse despois da Comisión de Urbanismo, que o PSOE e o PP de Pontevedra presentan unha moción con presentan enmendas, ademais, porque queren redefinir o plan urbanístico de San Mauro. Así que os socialistas levarán ao pleno unha moción para que se estude cos afectados ao ámbito de actuación. En setembro é certo que no pleno do Concello isto aprobouse por unanimidade, pero volve a pleno con enmendas, con mocións, Partido Popular, Partido Socialista, para redefinir ese ámbito que ten a moitos veciños e veciñas preocupados porque vense afectados polas expropiacións. En tempo de entrevista hoxe con Rafa Domínguez, portavoz do Partido Popular, falaremos desta cuestión. El tivo un encontro cos veciños afectados. Será despois do boletín informativo da UNA. En o Concello, ademais da Xunta de Portavoces, o alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, presentou hoxe novos datos económicos da cidade, datos extraídos do último informe do Observatorio Urbano de Pontevedra, e ali no Concello estivo Juan de Sola. Moi bo día, Juan.
1: Bo día, Susana, bo día a todos, efectivo, a todas tamén, que esta xornada certifica este mércores que Pontevedra amosa un músculo importante, unha capacidade para medrar, ademais, en materia de emprego durante, polo menos, no que se refiro ao exercicio 2025, como mencionabas, ese informe dese Observatorio Urbano de Pontevedra apunta que o número de postos de traballo ascendeu a 55.251 a 31 de decembro de 2025. Documento que reflite que a robustez do municipio é máis que notable, se temos en conta que a poboación activa está xa situada en 54.140 persoas en idade de ocupar un posto de traballo no mercado laboral. O alcalde de Pontevedra, como dicía Susana, Fernández Lores, que presentou estos novos datos económicos, socioeconómicos da capital, que se extraen dese traballo que se fai no Observatorio Urbano de Pontevedra, estivo acompañado en esa presentación polo profesor Pedro Figueroa Lores, que celebra, pois, iso, as virtudes do Concello en materia de emprego, é dicir, en materia de política socioeconómica.
2: Se consolida que Pontevedra é unha cidade xeneradora de emprego dentro da provincia de Pontevedra, non? O dato máis claro, non, desde o punto de vista visualizable de alguna maneira, é que en Pontevedra hai 150 postos de traballo por cada 100 personas residentes en Pontevedra que están ocupados.
1: No que se denomina o Interland, é dicir, na comparativa territorial, a cidade de Pontevedra é a que máis medra, con un 3,1%, por enriba de Vigo, Poio, Sanxenxo ou Vila García. Susana, como principal reto, cabe salientar que só 36.832 persoas traballan en Pontevedra e residen no municipio. O resto entran e saen para ocupar o seu posto de traballo, é dicir, que o desafío é atraer a esas persoas e fixar a súa residencia no Concello, un obxectivo que supón máis do 40%.
0: Bueno, interesante, porque os datos sirven para facer unha foto fixa da situación, pero tamén para ver cales son, pues, como ti dís, os desafíos e os retos. En tempo de noticias máis. Gracias,
1: Juan. Así será, bo día.
0: Máis cousas que imos compartir, pois agora neste inicio de programa imos falar de viño de investigación. Xa verán, vai estar con nós unha enóloga que ademais é responsable de innovación de I+D nunha das adegas de aquí de Rías Baixas. E ademais da actualidade

0: de máis estrictamente política e municipal na segunda parte do programa. Hoxe tamén estarán con nosos amigos e amigas de Bella Bella, en Mércores de Bella Bella. Hoxe virá Ana Santos en compañía dun xinecólogo para falar de dúbidas que as mulleres máis 60 poden ter. Así con todo isto e o que vaya xurdindo polo camiño, xuntos estaremos ata as 2:45, aí cambiaremos de ritmo, volverá Juan de Sola, recuperaremos o ritmo estritamente informativo, pero queda tempo que son as 12:40 minutos, bon momento para un apunte económico.
1: La noticia económica del día. Espacio ofrecido por Granalla, tu joyería y compraventa de oro en Pontevedra.
0: Pues hoxe contámoslles que a creación de empresas rexistra en marzo seu mellor mes en 19 anos despois de dispararse un 35%. Iso que significa? Pues que o número de novas sociedades mercantís disparouse nun 35% no mes de marzo en comparación co mesmo mes de 2025 ata sumar un total de 14.307 empresas e a cifra máis elevada en calquera mes desde marzo de 2007. Son datos difundidos este mércores polo Instituto Nacional de Estatística. Co repunte de marzo, a constitución de empresas encadea tres meses consecutivos de ascensos interanuais. O capital suscrito para a constitución das novas sociedades multiplicouse por máis de 2, ata rozar os 848 millóns de euros. En canto a mortandade empresarial, en marzo disolvéronse 2.342 empresas, e unha cifra un 17,9% superior a do mesmo mes de 2025, en que se traduce, para que o entendamos, equivale a desaparición de 75 sociedades cada día durante o mes de marzo. Ademais, estes datos da creación de empresas sube en todas as comunidades autónomas, tamén, polo tanto, na nosa, en Galicia, en concreto en Galicia, un 46,5%.
1: ¿Buscas el mejor valor para tu oro? En Granalla, taller de joyería en Pontevedra, garantizamos el precio más alto por tus piezas de oro. 20 años de experiencia y transparencia nos avalan como la empresa mejor valorada según los clientes. Infórmate en granallaoro.com o visítanos frente a Fonte dos Nenos. Granalla Oro, tu joyería de confianza.
2: O relax de sumersirte nunha terma, pechar os ollos e viaxar no tempo á época dos romanos. Camiñar, mollando os pés entre catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte ao fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empaparte onde a chuvia é arte, mergullarte no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic. En destinogalicia.net, a web de turismo e tendencias de Onda Cero Galicia. En Galicia te.
3: Dice un proverbio popular que el tiempo es oro.
4: Pues en Celta Motor BMW Premium Selection vamos a convertir tu tiempo en oro, ya que te vamos a ahorrar un montón de tiempo. Solo este mes 20 unidades de BMW X1 de 2025, microhíbrido y etiqueta eco desde 39.000 euros, con hasta 13.350 euros de ahorro. Convierte tu tiempo en oro en Celta Motor, tu concesionario BMW Premium Selection en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
5: Esta fin de semana, a gran cita está na 52ª Festa do Salmón da Estrada. Do 15 ao 17 de maio, gastronomía, deporte e moita música co concerto de Mondra e a París de Noia. O domingo 17, pregón de Fernando Romay, imposición dos salmóns de ouro e gran degustación na Praza da Constitución. Toda a programación en aestrada.gal. Festa do Salmón da Estrada, declarada de interese turístico de Galicia. Agardamos.

0: Que tal, como están? Saudos de novo. 6 minutos xusto agora, pasando a 1 do mediodía, retomamos máis de un Pontevedra nesta xornada de mércores 13 de maio, unha xornada que na actualidade pontevedresa, pensando en clave provincial, está marcada por unha nova xornada de folga no sector do metal e tamén do comercio do metal. Ademais, aquí en Pontevedra, xa contábamos no inicio do programa, no Concello houbo xunta de portavoces, iso significa que en cuestión de días, o luns próximo, temos pleno o pleno ordinario deste mes de maio e despois da comparecencia da portavoz municipal de Babilaverde, xa sabemos cales son os asuntos no orde do día. En Tempo de Noticias, Juan de Sola falaranos desta e doutras cuestións, pero sí que podemos adiantarnos agora en Tempo de Entrevistas a coñecer a opinión demorada dun dos grupos municipais sobre unha das cuestións que vai seguro enrarecer o debate no pleno deste luns. O tema, o Pía de San Mauro, ese plan de interese autonómico a través do que a Xunta vai construir máis de 2.000 vivendas protexidas nese barrio pontevedrés, ese tema está no pleno do luns e agora imos conversar desa e doutras cuestións co portavoz municipal do Partido Popular, con Rafa Domínguez. Tamén é mércores de Bella Bella, así que despois da entrevista máis estritamente política e da actualidade, baixaremonos un pouco da actualidade para recibir aquí ese colectivo máis 60 de Pontevedra que hoxe trae un xinecólogo para falar, bueno, pues da saúde xinecolóxica, da saúde sexual, das dúbidas, dos tabús, dos prexuizos, das falsas informacións que poden ter as mulleres, bueno, e os homens tamén, pero as mulleres a partir dos 60 anos. Unha pausa e comezamos.
1: Susana Pedreira. En Onda Cero Pontevedra.

0: buenas tardes. Estamos en La Onda, Galicia en La Onda. Tenemos entrevista, nos visita el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, pero antes de meternos en materia, nosotros siempre cumplimos. ¿Y qué hacemos a esta hora? Pues llamar a la puerta de nuestros amigos de Freud. ¿Qué oferta tenemos hoy?
1: Mi plan para hoy, ir a Freud a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Freud es posible.
2: Y esta semana en nuestras pescaderías tenemos de promoción el lirio bacaladilla a 3,45 € el kilo. Freud es más ahorro.
0: Bueno, pues estamos encantados de recibir aquí en nosa casa o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Qué dice usted? Hay un tiempo que no veño por aquí.
3: Sí, la verdad es que estaba botando la vista atrás. A mí yo no fai tanto, pero sí, un tempiño sí que facía.
0: Sí, bueno, está también con nosco aquí o director de Onda Cero Galicia, Nacho Capeáns.
4: ¿Qué tal? Muy boas, ¿qué tal? Muy boas tardes.
0: Bueno, hay moitos temas, sobre a mesa, o tempo na radio boa, así que metémonos xa en materia. Empezamos falando dese tema co que tocamos pues todos os cidadáns, que o da sanidade. Uh-huh. Eu, estes días, bueno, como moitas outras persoas, pero estamos aí moi atentos a esa elección que está a ter lugar de MIR, non? Estamos en plena elección de destino das especialidades en medicina. Eu uso polas mañas sou meterme na páxina Redacción Médica, que é un medio especializado, gústame moito porque dan a elección dos MIR como se fose un partido de fútbol. Entón din, arranca el octavo día con 6 especialidades en el aire. Estamos poñendo focos medios de comunicación e creo que tamén en xeral, incluso as administracións, no feito de que unha vez máis estamos na 8ª xornada e, por exemplo, en medicina de familia, que é o gran tema, o de como cubrir esa necesidade de médicos en atención primaria, de momento somente o 5% dos estudiantes de medicina se apuntan á primaria.
3: Sí, bueno, espero que esas cifras vayan mellorando, pero é unha realidade, porque vemos ano tras ano que as mellores notas do MIR optan por outras especialidades. Bueno, isto primeiro, unha elección libre, xa moitísimo esforzo facer a carreira de medicina, superar o MIR, sacar unha boa nota, por tanto, teñen todo aí todo o mundo, lesir a especialidade que máis les gusta, e é certo que, sobre todo nos últimos anos, a especialidade de primaria, por moita razón, supoño, non está sendo, non sei se a palabra é das que non son tan atractivas, pero polo menos non das elixidas en primeiro lugar, por lo tanto eso algo terá que decir. É certo que tamén cando estamos falando de medicina primaria moitas veces estamos falando de outro tipo de disponibilidade xeográfica, as especialidades normalmente son nos hospitais, a medicina primaria xa é unha opción.

0: en Galicia estamos coidando especialmente a medicina primaria. Primeiro, porque asegura unha presencia en todo o territorio, e segundo, porque se funciona ben a primaria, funcionará ben despois as outras aspectos da medicina, que son as especialidades e os hospitais.
1: Están na Xunta de Galicia, non? Creo que rematando xa a elaboración dese plan de mellora da atención primaria. Uh-huh. Hai unha semana, máis ou menos, no Parlamento, vostede adiantaba pois a posta en marcha dunha desas medidas que está nese plan, que esa posta en marcha xa dentro duns días, non? De unidade especializada para desburocratizar, uh-huh, non? A carga de, pues, a carga de traballo burocrático que ten en centros de saúde.
0: Sí.
1: Que nos pode contar?
0: Sí, efectivamente, para conseguir, eu decía no Parlamento, e esa finalidade, que os profesionais, os médicos de atención primaria se adiquen pois a eso, a ser médicos, e outras tarefas que agora teñen que facer e que lle restan tempo, e ás veces hai cartillas moi saturadas, pois que afagan outros profesionais que lles permitan a eles pois eso, dedicarse exclusivamente as súas tarefas médicas, as súas tarefas clínicas. Anunciamos tamén a creación dunha dirección específica de atención primaria dentro do Sergas para atender a estes profesionais e toda a estrutura. Acabamos de chegar a un acordo, había unha folga convocada na medicina primaria e pues, algo máis dun mes chegamos a un acordo coa maioria dos sindicatos, que son os que quixeron asinar ese acordo, e algún que por sistema non quere asinar acordos, con eso non foi posible, pero o resto, pues, para mellorar aínda máis as condicións deses profesionais. E eu de verdade, sinceramente, agardo que pouco a pouco vayamos consolidando o que sempre foi un modelo de funcionamento, que foi a atención primaria, que últimamente ten problemas, pero que tamén ten moito marxen de mellora, e esa medida que vostede se refería é unha delas, e outras que iremos consolidando para que ao final sexa unha especialidade, como foi durante moito tempo, moi atractiva para os novos profesionais.
2: Sí, eu quería, presidente, coñecer a súa opinión. Onte mesmo o Consello de Ministros aprobou en segunda volta o proxecto de lei de xestión pública e integridade do Sistema Nacional de Saúde, non? Bueno, isto iniciará agora un trámite parlamentario longo, non sabemos exactamente que resultado pode haber, porque os antecedentes de do que está pasando na legislatura, é dicir, bueno, o goberno non é capaz de aprobar leis. Bueno, que di exactamente este proxecto de lei? Bueno, pues establece que a prestación sanitaria deberá realizarse preferentemente a través de administraciones públicas. Bueno, o proxecto introduce novos mecanismos de control e supervisión, etcétera, etcétera. Galicia ten 9.000 camas, das 9.000, 7.000 son públicas, 2.000 son dos hospitais privados. A que lle soa esta música, entendendo eso que aínda ten que pasar polo trámite parlamentario? Como lle soa a música deste proxecto de lei?
0: Bueno, mira, o que me soa en xeral non é a música, sino a orquesta que supón o Ministerio de Sanidade, a que está tomando moitas decisións, ou máis ben non tomando decisións e deixando moitas cousas en manos das comunidades autónomas, que temos moitas responsabilidades en materia de sanidade pública, pero acabamos de ver, bueno, estamos vendo como todavía hai unha folga convocada contra decisións do Ministerio de Sanidade que a que nos repercute as comunidades autónomas, porque os médicos da sanidade pública prestan servicio en cada servicio autonómico de saúde. Por lo tanto, o que lle pediría ao ministro, ao ministerio, a ministra, máis implicación, igual que ahora tuvo, e eu o recoñecín, con o tema do antivirus, de outras cosas está pasando completamente. Por lo tanto, debería falar máis con nós e coordenar máis a prestación do sistema sanitario. E esa medida, que ao final, si é para reforzar a sanidade pública, absolutamente de acordo, absolutamente de acordo, nos estamos facendo. Si é para legislar e tomar decisións que despois temos que executarnos, porque nos repercuten sin preguntarnos nada, pues entonces moi malo. E co ministerio ahora mesmo está vendo moi pouco diálogo. Claro que podemos facer cousas asuntos, claro que aquí temos que reforzar a sanidade pública, o estamos facendo. A sanidade privada tamén existe, por suposto, pero a nosa responsabilidade é a sanidade pública, pero facendo con diálogo. A mí me sona que todo o que está facendo o Ministerio de Sanidade e o Goberno Central en materia de sanidade en xeral, o está facendo o máis nas comunidades autónomas.
1: Bueno, pasamos a falar de outro tema que tamén está aí nos titulares xa dende hai unhas cantas semanas, que é como combatir o absentismo laboral. Un recente informe das universidades de Vigo e de Santiago subliñaban: Galicia somos a segunda comunidade cunha maior tasa de absentismo laboral. Vostede dicía en unha recente entrevista aí en Faro de Vigo, non importa, nos pensionamos, en Faro de Vigo, dicía na segunda quincena deste, bueno, deste mes de maio, bueno, este mes de maio coñeceremos as primeiras medidas para reducir o impacto do absentismo laboral ou, digamos, da mellora da xestión das

0: aixas laborais que ahora mesmo que está aí no foco do incluso do debate político, sabe vostede ben.
1: Sí.
0: Pois estamos entrando xa na segunda quincena. Bueno, pues por onde van a ir esas medidas?
1: Sí, mire, antes que nada, primeiro, por que o Goberno da Xunta de Galicia decidiu entrar neste tema directamente? Porque efectivamente, como usted decía, un problema para Galicia. Temos unhas cifras de absentismo moi elevadas. Ese mesmo estudio das universidades falaba de casi 2.000 millóns de euros que se perden
0: anuais
1: polo absentismo. Por suposto que a xente que está enferme, por lo tanto non pode traballar, merece todo coidado, todo respeto, intentar que canto antes se poida reincorporar, e un dereito sagrado. Pero aqueles que están de baixa sin ter que estalo, aqueles que están moito tempo esperando a un recoñecemento médico nunha situación de baixa e que está máis tempo do debido. Bueno, todo eso está repercutindo no funcionamento da economía. E eu me fai moita gracia escoitar a os detractores, os que din que non hai por que facer nada, que isto non é un problema, que din que o que estamos é salvagardando as grandes empresas. Oiga, que tamén teñen empregados, e tal, por lo tanto, tamén teñen dereito a que se resolve este problema. Pero que eu penso moitísimo máis nos autónomos que contratan a unha, a dúas, tres personas, o mellor teñen a dúas de baixa, e entón se lles colapsa completamente o seu negocio. Por lo tanto, isto é un problema, e a Xunta de Galicia decidiu actuar. Me gustaría que o Ministerio tamén actuara. A mí, cando escoito a vicepresidenta e responsable de traballo, Yolanda Díaz, amenazándonos con levarnos ao Constitucional se nos ocurre facer calquer cousa, e que non sabe ni o que vamos a facer, esa nos está amenazando, me dou conta de que non está no mundo e non fala causente. Que imos facer, efectivamente? Empezamos esta semana, nos quisemos esperar a que se constituíra o chamado diálogo social, hubo un decreto que se aprobou no Consello da Xunta hai un par de semanas, se constituye esta mesma semana, e queremos plantexar a patronal e sindicatos, a eles en primeiro lugar as primeiras medidas. En canto as coñezan, intentaremos poñalas en marcha, intentaremos consensualas, creo que isto canto máis consenso asa, pero tamén digo unha cousa, temos que actuar, e polo tanto que non vamos a estar de brazos cruzados, si é con acordo moitísimo mellor, pero é necesario e é urxente, e as medidas serán primeiro, vernos internamente donde podemos mellorar, porque tamén isto é sanidade pública e temos que ver os procesos donde están fallando, e despois tamén ponernos moi en serios con este tema, e volvo a decir, o que teña que estar de baixa, todo o dereito do mundo, o que este de baixa de xeito fraudulento, eso non se pode tolerar.
2: E xa detectaron, presidente, exactamente na cadea de custodia, por se chamalo, desde que un traballador este da baixa hasta que recibe alta, ¿dónde falla o modelo? Porque tamén, por certo, isto afecta ya aos grandes empregadores de Galicia, as pymes, como
1: sí,
2: acaba
1: a
2: de
1: todo
2: decir,
1: mundo.
2: E a propia administración tamén.
1: A propia administración.
2: 100.000
1: máis, temos casi 115.000.
2: Claro que temos traballadores.
1: E outros responsables políticos que tamén son responsables de plantillas, que eu a veces me pregunto se non son conscientes, claro, de que tamén lles afecta todo isto, que ademais esos soldos están pagados cos impostos dos cidadáns que pagan, e polo tanto teñen dereito a que esas plantillas funcionen de xeito óptimo. Onde falla? Mire, moitas cousas, é o que estamos analizando. Ás veces hai demasiado tempo de espera para un diagnóstico, para unha proba que é necesario, para que te reciba un especialista, para unha persona que está de baixa. Por eso queremos facer un sistema que, sin quitarlle en ningún momento a última palabra a sanidade pública, os representantes públicos, os médicos que son os que teñen a última palabra, oye, que haya equipos especializados no tema das baixas, que só estén a eso, non estén a ninguna cosa máis. O papel das mutuas é importante, son médicos tamén, e por lo tanto poden axudar moito nos procesos de diagnóstico, axilizalos moito, e ao final, conxuntamente, conseguir que un sistema que agora mesmo non está funcionando, ou está funcionando con bastantes defectos, funcione bastante mellor. Pero claro, decir que non hai que meterse, ou decir que non pode intervir, ninguén que non teña o carácter de representante público, isto non ten ningún sentido. Ao final, a xente que contrata e os traballadores que van todos os días ao seu posto de traballo, tamén lles interesa moitísimo que este tema funcione. A maioría, o absentismo ten cifras moi elevadas, pero son moito máis elevadas a da xente que está traballando con normalidade sin estar de baixa. Eses tamén son os primeiros interesados en que as deficiencias se corrixan, porque cantos traballadores teñen que cubrir, teñen que facer non só o seu traballo, sino o de seu compañero ou compañera que está de baixa.
2: En toda España hai 300.000 traballadores que o luns non se presentan traballar sen ter baixa médica. Uh-huh. 300.000 traballadores, uh-huh, que son o coste é brutal.
0: Unha pregunta moi concreta. Entendo que, polo tanto, unha das medidas que se poderían ou que se poden poñer en marcha sería extender a todas as áreas sanitarias agora mesmo os programas, as unidades que xa están funcionando nas áreas do norte de Galicia. Bueno, empezou así como, sabe, un xeito, sí, así nunha, sí, área, sí, foise estendendo.
1: Efectivamente, está... nos pusemos unidades especializadas nos lugares en las que nas cifras as cifras de absentismo eran especialmente elevadas. Vimos que o sistema era moi mellorable, por eso ahora podemos efectivamente extendelo e generalizarlo. Por lo tanto, o que empezou funcionando en zonas moi concretas, queremos que se generalice, esto irá gradualmente e seguirá por los sitios onde haxa máis problema ata chegar a funcionar con normalidade en todas partes.
0: Uh-huh. Bueno, tema da vivenda, que tamén está, creo que entre as primeiras preocupacións, senón a primeira, creo que a primeira, porque así o reflicten as distintas enquisas que se lle fan, non, aos cidadáns. Onte aquí en Onda Cero estábamos botando aí unha ollada aos últimos datos do Observatorio Galego da Vivenda. E no mes de marzo, por primeira vez en toda a serie histórica, Pontevedra, a cidade de Pontevedra, convertiuse na máis cara de Galicia para alugar. Tamén nos fixamos especificamente na Coruña, porque é agora mesmo a cidade que ten aí implantada totalmente a zona tensionada. Santiago está aí a piques. Na Coruña, é certo que se pasou de ser a primeira a terceira máis cara, pero tamén é certo, isto tamén ven cuns datos que onte publicamos.

0: cabo diario, o portal idealista, convertiuse tamén na segunda cidade de España na que porcentualmente máis baixo o stock de vivenda en aluguer.
1: Mire, isto é un problema, primeiro, un problema enorme, e ademais é que cada vez que faz algunha enquisa de inquedanzas das cidadanas, preocupacións, sale en primeiro lugar, bueno, pues porque efectivamente hai moitísima xente que ou non pode acceder a unha vivenda ou se está cedendo a costa de pagar unhas cantidades que lle están impedindo outras moitas cousas. E polo tanto, non ten unha única solución, pero teño claro que hai dúas ou tres cousas que hai que facer sí ou sí. A primeira é teorizar menos, hai moitísima xente que leva moitísimo tempo falando de por que chegamos aquí, pero non toma ninguna decisión. Xente, digo, responsables políticos. E nos, aparte de analizar o problema, decidimos que había que intervir directamente. E intervir directamente é favorecer Casa Máis Vivenda. Como se favorece Casa Máis Vivenda? Construíndoa. Nos estamos embarcados nun compromiso que en 4 anos facer 4.000 vivendas directamente pola Xunta de Galicia, e despois favorecer que, aparte desas 4.000 que imos construirnos como promotores, favorecer que entre 20 e 25.000 vivendas máis se fagan por cooperativas, por promotores privados, pero que cando estén construídas teñan, como van ter axudas da Xunta para construirse, terán un precio accesible para alugarse ou para comprarse. Creo que isto é fundamental. De repente que asa en 6 anos, en 4 anos, 4.000 vendas feitas pola Xunta, e con 2 anos máis, 25.000 máis vivendas cun precio social, construídas por manos privadas ou cooperativas, pero axudadas económicamente pola Xunta de Galicia, é unha parte importante para solucionar o problema. E a outra, fundamental, é toda esa bolsa de vivendas que hai agora mesmo que non están salindo ao mercado do aluguer, que están pechadas, convencer aos propietarios, estimularlos para que as poñan en alquiler, porque lóxicamente, habendo poucas, o precio sube, e se hai máis a disposición, bueno, pois o precio faz un pouco máis asequible. Hai agora mesmo dous concellos en Galicia que quixeron ser declarados como zonas tensionadas: o Concello da Coruña, que sale bons meses, por lo tanto xa podemos ver o resultado, e o Concello de Santiago, que acaba de empezar. Nos dixemos dende o principio que non nos parece unha medida aceitada, e de feito na Coruña non está funcionando. Que está pasando? Que o estar topado o precio do alquiler, porque eso é o efecto de declarar unha zona como tensionada, moitos propietarios deciden que non lles interesa alquilala e a retiran, e polo tanto as poucas que quedan suben aínda máis. Tanto estas non son as solucións. Intervir o mercado da vivenda, non deixar libertade de mercado, non é a solución, polo menos non está sendo onde se está facendo. É moito máis útil construir vivendas, no tanto a construirlas a precios aquí, lo que está facendo a Xunta de Galicia, e darlle seguridade aos propietarios para que saquen o alquiler. E ahora mismo todos sabemos que esa seguridade non existe, hai moitísima xente que podería alquilar e ten medo a facelo, entonces non vai ao alquiler tradicional, ou se vai ao converte a súa vivenda nunha vivenda para o mercado turístico. Eso non son solucións. Por lo tanto, insisto, eu non teño unha varinha máxica, pero sei que como Xunta de Galicia podemos facer moito, e o estamos facendo. E unha última medida, se me permite, que sí. Permitir que xente con ingresos que o mellor hai un tempo eran suficientes para alquilar unha vivenda, e ora non, sí que teño unha posibilidad de hacer a vivenda pública, para entendernos. Hai xente que é pouco máis que mil eurista, unha parella que ganen 1.200, 1.300 euros un mes cada un, e que teñan un fillo, a toda agora non podían acceder unha vivenda pública, porque os límites eran baixos e por enriba deles xa non podían acceder. Que pasa? Que unha vivenda privada tampouco, con estes ingresos ahora mesmo moi complicado. Pois o que fixemos foi elevar os umbrais para que máis xente poida optar unha vivenda pública, e agora esa persoa, esa parella, nesas cifras que lle decía, sí que vai ter ocasión, oportunidade de, cando estén construídas esas vivendas da Xunta de Galicia nas 7 cidades e en moitos concellos ao redor das cidades, e que poidan acceder ás vivendas.
2: Dentro da prudencia lógica, presidente, cando unha gran empresa como os chinos de SAIC, ¿no? Bueno, están buscando localizacións, ben, dentro da lógica prudencia, que feeling ten? Que poden vir pa aquí, pa Ferrol, pa As Pontes, como ve a operación? Pode haber un retranqueo final que digan, bueno, pues marchamos para outro lado. Estamos falando das 6 grandes corporaciones automovilísticas chinas que veñen a, bueno, non a montar unha fábrica exactamente, sino porque les veñen a ensamblar os coches. Bueno, é unha fábrica de coches, pero non se fabrica exactamente as pezas, sino que as ensambla. Bueno, entón,

0: O lo que decía antes de ensamblar nada más, es algo más, porque por tema de aranceles, por tema de que ya sea más fácil operar en Europa, no es solo ensamblar coches, también es fabricar las piezas, los mismos procesos que se fan allí, hacerlos aquí en Europa. Por lo tanto, se, al final se concretará, estamos hablando de una propuesta muy interesante que incluiría. Nos intentaríamos que incluyese cuanto más mejor, no solo ensamblase, sino también producción. A partir de ahí, efectivamente, hay que ser muy prudentes. A mi experiencia, tuvimos contactos muy intensos, muy directos con responsables muy importantes. Y, pues, evidentemente, piden prudencia. Experiencias anteriores o que enseñan que a todo final, no se puede dar nada por seguro. Pero, sinceramente, son optimista y creo que hicimos nuestro trabajo, que era explicarles directamente, cara a cara, como estamos ahora sentados en esta mesa, cuáles eran las ventajas de Galicia, por qué creemos que mejor instalarse aquí que instalarse en otros moitos sitios, sanon de España, de Europa, que probablemente estuvieran considerando. Agora hai que esperar o resultado final, seguimos traballando intensamente, pero si a pregunta é, son máis optimista que pesimista, non, son máis optimista, non do nada por pechado, seguimos traballando, e dende logo, si se concretase, sería unha magnífica noticia.
1: Sí, seguindo co tema industrial, presidente, a semana pasada a Consellería de Economía dicía que, bueno, vanse licitar tres minas, o tres explotacións miñeiras en Sanfís, Corcoesto, Santa Comba, estimaban valor de unos 7.000 millóns de euros de explotación. Ben, claro, Galicia agora mesmo na nova economía, que nos, Galicia é rica, que, en que somos ricos? Pois somos ricos en materiais, somos ricos, temos auga, temos vento, etc. Con respecto a esta licitación o posible licitación, ¿no?, de tres minas, claro, Touro leva exactamente, a mina de Touro, explotación de mina, leva exactamente desde que empezó, desde que solicita a licencia, 10 anos, ¿no? Vanse a facer o ano que ven, 27, 10 anos. Por certo que hai unha sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia da semana pasada, recusando o informe ambiental da Xunta de Galicia, bueno. Pero es que leva 10 años de trámite para poder explotar a mina. ¿Qué está fallando, presidente?
0: Bueno, son procesos complexos, vemos outras minas que xa están en explotación,
1: No, falo bueno, máis que nada porque quero decir, os inversores que poden ver isto desde fora, pero como, o sea, como imos meter diñeiro?
0: Pero mire,
1: no, que un territorio onde pode tardar hasta 10, 15 anos.
0: Esa é a clave, claro. Dar aos inversores as máximas facilidades sendo rigurosos. Efectivamente, estou de acordo en que eso é absolutamente fundamental. E decía que se vemos outras explotacións mineras en que ahora mesmo xa están funcionando, un se retrotrae a cando empezaron, tampouco foron fáciles os inicios. Mire, eu o que durante moito tempo eran desventaxas, Galicia estaba nunha esquina xeográfica, non tiñamos pois o que se buscaba naquel momento, non tiñamos petróleos, combustibles fósiles, que son os que facían que os grandes centros industriais se instalasen. Agora resulta que o que busca nova industria o temos todo en Galicia. Claro. Temos unha situación xeográfica, pois o que falábamos antes dos chinos, estou seguro que se ao final tomasen a decisión, unha das razóns é o noso enclave, portos accesibles ao norte de Europa desde aquí, tamén comunicacións para chegar por carretera.
1: Con calados suficientes para entrar nos megabuques, temos vento, de contedores.
0: Temos vento, temos auga, temos recursos minerais. Que antes non eran explotables, ahora son fundamentais para as industrias modernas. Por lo tanto, hai que intentar aproveitar todo eso. Hubo intentos anteriores, o que usted se refería, que non fructificaron por moitas razóns, pero unha fundamental sigue sendo oposicións por sistema de xente que en canto se fala un novo proxecto industrial, sin ni siquiera coñecelo, xa che monta unha plataforma, xa intenta soliviantar a todo o mundo, xa intenta negalo. En definitiva, está desanimando a inversores que veñen aquí dispostos a cumplir a normativa, que nunca serían autorizados se non cumplisen esa normativa, pero que ao final ven todo o panorama de oposición por sistema e deciden irse a outros sitios. E eu volvo a facer esa chamada de responsabilidade e daría tranquilidade a todo o mundo de que a Xunta de Galicia, que ao final é a responsable de dar, non todas, para medir as autorizacións, vai ser absolutamente estricto e non vai autorizar nada que non se poida autorizar porque non cumpra con todo o que haya que cumplir, preservación medioambiental, bueno, todo o que temos todos na cabeza. Pero se cumplen, non podemos permitirnos o luso de decir a eses inversores que se van a aburrir con trámites que nunca van a acabar, que van ter que soportar oposicións.

0: manifestacións, xente que sempre lles vai decir que aquí non os queren, que non que están expoliando recursos. Todo eso é decirle a xente que pode crear riqueza en Galicia, que se ten que ir de aquí, que non nos interesa, e eso non é certo, nos interesan e moito.
1: Estánse explicando ben os proxectos, presidente. Outro día, este fin de semana, en Alaracha saiu moita xente á rúa, incluso pues representantes políticos do Partido Popular contra a planta de biogás. Estánse explicando ben os proxectos?
0: No, probablemente haxa que explicarlos todavía mellor, e desde logo volvo a decir, non todos os proxectos teñen que prosperar. Ora, que non podemos decir é que non ten que prosperar ninguno.
1: Claro.
0: Que é a outra postura que algúns defenden tamén. Por lo tanto, claro que haberá que facer. Ás veces non é sinxelo, porque cando escoito, ¿no?, decir que proxectos que son examinados con moitísimo rigor por técnicos da Xunta de Galicia absolutamente independentes, que dan o seu visto bo, os que se opoñen por razóns políticas a eses proxectos, decir que son proxectos venenosos, que van a envenenar a todo o mundo, que ninguén os mirou, que se autorizan irresponsablemente, home, cando se utiliza a demagoxia, ás veces a mentira, contra análisis que se fixeron con moito rigor, ás veces é moi difícil porque non loitamos coas mesmas armas. Agora, dito isto, canto máis expliquemos, mellor.
2: Bueno, pois ata aquí, porque xa estamos incluso fora de tempo en esta entrevista, así que tenemos que quedar emprazados para a seguinte. Alfonso Rueda, presidente da Xunta, moitísimas grazas por visitar a nosa casa, Onda Cero. Graciñas.
0: Gracias, un placer.
1: Un saludo.
3: Un elefante nunha habitación parece imposible de ignorar, pero tamén parece imposible ignorar o problema da conducta suicida. E facémolo. Para pedir axuda, para apoiar, para desestigmatizar, falemos. Se o necesitas, chama ao 024. Da conducta suicida, temos que falar. Xunta de Galicia.
4: ¿Aún no has probado el aceite Castellanotti? Aceites de oliva virgen extra variedad arbequina, picual y coroneiki, premiados en numerosas ocasiones. Gracias por elegirnos. Castellanotti.com.
5: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
6: ¿Cómo?
7: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
6: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
5: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
8: ¿Van a querer vino?
9: Treixadura Ribeiro.
6: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
8: Treixadura.

0: colegioposiciones.es o apuntándote a sesiones online gratuitas que celebramos todos los martes a Soy Toda Tarde. Infórmate Oposiciones. Juntos para facelo más fácil.
1: Onda Cero. Falando de Galicia para Galicia.
2: Pois ademais da constitución da mesa do diálogo e da implantación da unidade de apoio e control das baixas laborais en todas as áreas sanitarias galegas, o presidente Alfonso Rueda lamentaba en Onda Cero o pouco diálogo co Ministerio de Sanidade. Confía Rueda en que o anteproxecto da Lei de Xestión Pública, aprobado este martes en Consejo de Ministros, vaya na liña do reforzo da calidade na sanidade, pero amosábase prudente pola falta de diálogo, dicía, coas autonomías en normativas anteriores. Unha entrevista en Onda Cero en Galicia, en La Onda, na que o presidente Rueda tamén avanzou novidades en vivenda e noutros asuntos de actualidade, que resume Ramón Castro.
3: Alfonso Rueda reiterou o compromiso do goberno galego de construir en 4 anos ata 4.000 vivendas de promoción pública. A elas se les unirán entre 20.000 e 25.000 construídas por cooperativas e promotores privados que, ao recibir axudas da Xunta, terán un prezo accesible. Ademais, lembrou o xefe do Executivo que veñen de acordar a suba do umbral de renda para que máis familias poidan acceder a unha vivenda pública. Exemplificou no co caso dunha parella cun fillo que gañen entre 1.200 e 1.300 euros ao mes e que agora sí poderán optar a unha vivenda protexida. Ante su operaban umbral.
4: Ah, para entendernos, hai xente que é pouco máis que mileurista, unha parella que gane 1.200, 1.300 euros un mes cada un e que teñan un fillo, a toda agora non podían acceder a unha vivenda pública, porque os límites eran baixos e por enriba deles non podían acceder. Que pasa? Que unha vivenda privada tampouco, con estes ingresos ahora mesmo moi complicado. Pois o que fixemos foi elevar os umbrais para que máis xente poida optar unha vivenda pública. E agora esa persoa, esa parella, nesas cifras que lle decía, sí que vai ter ocasión, oportunidade de, cando estén construídas esas vivendas da Xunta de Galicia, nas 7 cidades e en moitos concellos ao redor das cidades, sí que poidan acceder ás vivendas.
3: En canto á posibilidade de que SAIC Motor instale a súa factoría en Galicia, o presidente galego mantén que hai que ser prudentes, xa que aínda queda o pronunciamento final da empresa, máis confesa que é optimista.
4: Tende que ser moi prudentes, a miña experiencia, tivemos contactos moi intensos e moi directos con responsables moi importantes e, pues, evidentemente, piden prudencia e experiencias anteriores o que enseñan é que a to final non se pode dar nada por seguro. Pero, sinceramente, son optimista e creo que fixemos o noso traballo.
3: Na entrevista en Galicia en La Onda, Alfonso Rueda reiterou as súas críticas á oposición por sistema, que cando se fala dun novo proxecto industrial, sen coñecelo, xa montan unha plataforma. Dixo, fixo fincapé en que a Xunta é absolutamente estricta e non concede autorizacións a proxectos que non cumpren.
2: Bueno, hoxe nova xornada de movilización e folga no sector do metal da provincia de Pontevedra, convocada por Comisións Obreiras, UCT e CIGA, en demanda do convenio colectivo. Miles de traballadores secundaban a segunda xornada de paros e manifestación para exixir salarios dignos. Na próxima semana a folga está convocada no metal na provincia da Coruña. Quedámonos en Onda Cero Vigo con Víctor Blanco.
5: Nova xornada de movilización no sector do metal da provincia de Pontevedra. Xornada de folga e manifestación cun alto seguimento, según afirmou Xulo Rodríguez, portavoz da CIGA.
6: A manifestación de hoxe e a total paralización da actividade no metal é un completo éxito, tanto aquí na comarca de Vigo como nas demás comarcas, tanto no comercio metal como no cordón metal. Esta é unha folga de 24 horas, que xunto con de mañán de 24 horas converte isto unha folga de 48 horas seguidas.
5: Efectivamente, mañá verá unha nova xornada de folga e preséntase un conflicto longo. De feito, xa están convocadas novas xornadas de movilización para os días 19, 20 e 21 deste mes de maio, coincidindo coa celebración de Navalia, a Feira do Naval na cidade de Vigo. As diferencias fundamentais na negociación, según os sindicatos, céntranse en instaurar unha xornada continua en verán e melloras de saúde laboral. Os traballadores tamén insisten en incrementos salariais que palíen o incremento do IPC.
2: A patronal do metal da provincia

0: De Pontevedra convocou os sindicatos para este venres a unha nova xuntanza da mesa negociadora do convenio colectivo para retomar os contactos tras as xornadas de folga. A terceira será mañá, como nos dicía Víctor Blanco. A patronal volve a lamentar que a estas alturas, tras máis dunha dúcia de encontros, non se alcanzara un preacordo. As asociacións Asime, Atra e Inta Electra cifraron o seguimento do paro de hoxe nun 60% e denuncian a acción dos piquetes, asegurando que a violencia vai en aumento e que non se está respetando o dereito ao traballo polas accións de esos piquetes. Esta mañá, terrible accidente de tráfico en Melón. Un camioneiro que faleceu tras un accidente e caer o home dende un viaducto o Baleiro. Xesús Álvarez.
1: Nova vítima mortal nas estradas ourensáns que acontecía pasadas ás 4:30 da madrugada. Un camionero de 50 anos, veciño da localidade ourensá de Cortegada, perdía a vida na autovía das Rías Baixas, nun sinistro viario ocurrido perto das fervenzas de Melón. O suceso acontecía cando, por razóns que se investigan por parte da Garda Civil, o vehículo fixou tixeira e a cabina quedou pendurada do viaducto, precipitándose o conductor ao Baleiro, non podendo facerse nada xa para salvar a vida. O suceso obrigou a Garda Civil a cortar o tráfico e habilitar desvíos alternativos até que pudo ser reaberta.
2: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: E o PSDG falaba hoxe de minería despois de que a conselleira de Industria María Jesús Lorenzana anunciara que a Xunta sacará concurso a explotación dos xacementos mineiros de Corcoesto, Sanfins e Santa Comba. A portavoz de Industria do Grupo Socialista, Patricia Iglesias, critica que a conselleira anuncie a reactivación destos proxectos mineiros sen plan sectorial e de espaldas ao territorio.
3: Pois sí que nos preocupa a mina de ouro de Corcoesto, non, que foi rexeitada pola Xunta no ano 2013. Falta de solvencia técnica, falta de solvencia económica, era unha junior mineira que viña a explotar un megaproxeto mineiro que recordemos que era unha mina de extracción de ouro en donde é necesario extracción a ceo aberto, en donde para sacar o ouro do material inferido da roca se ten que utilizar cianuro. E despois se teñen que poñer unhas grandes balsas de materiais inertes mineiros, de pasivos mineiros, que evidentemente é un dano medioambiental tremendo para a zona, aparte unha zona de protección, como todo estieiro do río Anllóns, co protección tamén Cepa, todo a zona protexida moi preto tamén de Rede Natura, é dicir, algo que xa rexeitaches, agora volves a reactivar, non tendo en conta o principio de precaución ambiental. O mismo camina de Barilongo, que axe hai tamén contaminación previa da canteira que se estaba utilizando con contaminación dos encouros, polo mismo na mina de Sanfins, por todos tamén xa coñecido, ou a mina de Touro Pino, non? Entonces, bueno, sí que nos preocupa esa falta de principio de precaución medioambiental que está a aplicar o goberno galego. E nós non somos os de, como PP, de todo vale, todo se vende. Os nosos recursos naturais, o vento, a auga, as minas, e tampouco somos os de aquí nada se pode poñer. É dicir, non somos os do non tampouco.
0: E a eurodeputada do BNG, Ana Miranda, subliñaba hoxe que diante da reactivación destos proxectos de materias primas e de minería que quere fomentar a Unión Europea, Galicia non pode ser un territorio de sacrificio. Necesita recursos, dicía Miranda, para o impulso de industria limpa.
4: O goberno galego quere activar a convocatoria de novos dereitos mineiros, voltar a explotar as minas de Corcoesto, de Touro e de Sanfins, proxectos que estaban xa descartados, que tiveron unha contestación social enorme e que pretenden voltar a activar cun fin totalmente económico, sen importarlles para nada a protección medioambiental nen a contestación social que tiveron estes proxectos. E por iso que dende o BNG no Parlamento Europeo reunímonos hoxe con unha serie de organizacións de Galiza e tamén do resto do Estado contra os proxectos extractivistas como estes, como de Touro, Corcoesto, Sanfins e outros tantos, como tamén os das materias primas críticas como a mina de Doade e outras minas que pretenden activar. Parécenos que Galiza non pode ser un territorio no que veñan a quitarnos os nosos recursos.
0: E o Partido Popular de Galicia organiza en Vigo este

0: A fin de semana será o sábado un encontro de todo o goberno galego para dar explicacións do cumprido durante estos 2 anos de legislatura. Titularon este encontro como Galicia Goberna. A Secretaría Xeral do Partido Popular de Galicia, Paula Prado, indicaba que será un gran acto para dar conta á cidadanía dos compromisos cumpridos.
1: Organizamos unha gran xuntanza na que participarán, ademais do presidente Rueda, os conselleiros e conselleiras que tamén foron candidatos e asumiron o compromiso dun programa electoral con medidas ambiciosas pero tamén realistas e que poñen o foco nas persoas. Un acto no que cada conselleiro e conselleira falará do seu traballo nestes 2 anos dando conta do grau de cumplimento destes compromisos. Será aí cando se vexa que o Partido Popular de Galicia cumpre. Cumpre ca veciñanza e cumpre ca nosa terra.
0: E o BNG ten o compromiso de elexir os candidatos para as eleccións municipais antes do 25 de xullo, polo menos nas cidades. Sabemos que repiten os candidatos de Lugo, Pontevedra, Vigo, que temos postulado o candidato nacionalista de Ourense a expensas da Asamblea, e hoxe o portavoz municipal do BNG en Ferrol, Iván Rivas, anunciaba que por cuestións persoais e profesionais non repetirá como candidato.
2: Do Bloque Nacionalista Galego, quen saiba iso de primeira man. Vai haber... Pero digo, insisto, sí, en que eu non como o que non comunico directamente a militancia nestes momentos. Non o vou decir. Eu creo que a maior parte da militancia non sei da non militancia, isto non é moito misterio, non creo. Eu creo que hai noutras organizacións onde se pode mirar o que vai pasar e onde non se sabe o que vai pasar. Creo que no bloque é bastante predecible, non, o que vai pasar.
3: Es decir, que entendo que opta usted a reelección.
2: Eu o que entendo é que hai que cumprir esos procedimentos internos que teño que agardar.
3: Os pendentes desa asamblea local que me dixo vostede que día era?
2: Para a semana que ven.
0: Semana que ven, Asamblea Local do BNG de Compostela. Esa é mércores 13, cada vez máis preto o día grande das letras galegas, como saben, adicadas a escritora e xornalista Begoña Caamaño. Na Brújula de Galicia esta semana estamos repasando os actos locais nalgúnas cidades galegas. Os estamos nunha importante para Begoña, Vigo, onde comenzou a súa carreira profesional e onde conformou a súa identidade. Contánolo Rubén Rey.
4: Baixo lema Vigo en galego, a cidade onde naceu e forxou a súa identidade de Begoña Caamaño, preparou unha morea de actividades moi descentralizadas, é dicir, espalladas en distintos espazos culturais, bibliotecas, centros sociais. En todo caso, o acto central da homenaxe será un auditorio Mar de Vigo, nun concerto gratuito ata completar a foro que terá como protagonista Uxía Senlle, quen asegurou que pretende converter a data neste 2026 nun recoñecemento, dixo, a todas as mulleres indómitas. O concerto será retransmitido pola web do Consello da Cultura Galega. Días atrás xa tiveron lugar unhas visitas guiadas polos lugares, polas rúas que marcaron a vida de Begoña Caamaño en Vigo. Por certo, entre os actos do Día das Letras Galegas 2026 na cidade, o programa especial de Onda Cero dende a renovada planta de libros del Corte Inglés era o venres ás 12:30, coa presenza da irmá de Begoña Caamaño, Bea, dos directores de Xerais e de Galaxia, dos autores María Xosé Porteiro, Juan Parcero ou Alba Guzmán Falcón, ou a música en directo do cantautor moañés Monte da Pena. En definitiva, Vigo prepárase para render tributo de xeito moi intenso a súa paisana, a Begoña Caamaño, nesta edición do Día das Letras Galegas.
0: E mañá festa de presentación na Coruña da banda Escuchando Elefantes. Será na Sala La Urbana, mañá, 14 de maio, ás 12 do mediodía, presentación festa do novo disco para prensa e convidados. Presentan en directo o novo sinxelo de Escuchando Elefantes, Arder, o primeiro tema orixinal en galego da banda.
5: Vimos lejos de aquí, cerca de ninguna parte.
0: Pois así vamos o punto e seguido continúa la brújula na sintonía de Onda Cero. Feliz serán.
5: Y riesgo a cada instante. Los coches siguen sonando igual.

0: conectándote a iberdrola.com.
1: Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
2: Ojo con la alarma que tienen.
1: Pues no entramos.
3: La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
4: Onda Cero Pontevedra, 103.6 FM.
5: O relax de sumersirte nunha terma, pechar os ollos e viaxar no tempo a época dos romanos. Camiñar, mollando os pés entre catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte ao fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empaparte onde a chuvia é arte, mergullarte no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic. En destinogalicia.net, a web de turismo e tendencias